kubakum fayla tesviyat suku min tamam sara luruskan dan diraparkan sara sendi kubu jumat Allah